در بالیم باد موجود مدام بسند برمک یل جان برمک ولی برمک اگم کدند برمزن جگر یا بیچاب اگم نفت امدو ماریان میم فکر در گچ امدو ماریان خاریال دنبه جاب Galar bama te hesek jemen jay